0: Tīti katangi hoki ko kāka, ngā kāka wahanui, te reo o tainui.
1: Enga mai ana, te hotoke, waiho, mai aho, kia noho.
2: Haere hua tukau tau.